0: kai kai e muri kai kuare
1: kuare
0: kuare
1: kuare
2: kuare
1: kuare
3: kapai
0: kuare
3: kapai tena no watsu koutou huano ko te toa o tenei whakatau tai tena no watsu koutou e te tima nei kapai i te mei takaroa te wahanga whakamujunga nga reira he waiata pāre kare kai hāre ke nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei hua noe hua mā kumutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrara.
4: Oh, he pai te pakanga. Ne, koira te kakuka. He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamata uri ai.
3: Oh,
4: hara. Kia ora.
3: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.